0: tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo?

0: primanja. Zvaničnici upozoravaju da za osobe rođene 1960. godine ili kasnije smanjenje može da iznosi čak 30%. Tako bi, na primjer, puna mjesečna naknada od 1000 dolara mogla da padne na oko 700 dolara ukoliko se beneficije počnu koristiti sa 62 godine. Puna starosna granica postepeno je povećavana na osnovu izmjena Social Security sistema usvojenih još davne 1983. Prema važećim pravilima, osobe rođene od 1943. do 54. Imaju granicu od 66 godina. Za osobe rođene 1955. ona iznosi 66 godina i 2 mjeseca, a zatim se povećava za po 2 mjeseca za svaku narednu godinu. Za one rođene 1959. granica je 66 godina i 10 mjeseci, dok je za sve rođene 1960. i kasnije puna starosna granica 67 godina. Šta još poručuju zvaničnici i stručnjaci kada je u pitanju penzioni sistem u Americi i kako se pomeraju granice za pun Social Security i da li je ta famozna cifra od 67 godina sve izvesnija? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A Indie Serp Fest vas poziva na fenomenalno druženje 12. septembra, tačno u 12 časova, uz dobar provod, dobru hranu, dobru muziku, još mnogo toga. Crkva Svetog Nikole u Indianapolisu, dakle Indie Serp Fest 12. septembra na imanju Crkve Svetog Nikole od 12 časova, više detalja i na našem kalendaru. Neka je dobro jutro.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.